0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS Радио за уште едно издание на програмата на македонски јазик. Денеска вторник, 12. мај 2026 година, со ова се Радица Бојковска-Димитровска. Вниманието на австралиската јавност е насочено кон сојузниот буџет, кој што треба да биде представен вечерва, а за кој сојузниот благеник вели дека е најамбициозниот буџет на лабористичката влада досега. Во вестите ќе дознаеме подетално што може да се очекува. Во извештајот од Македонија пак ќе слушнеме што од Брисел порача еврокомесарката за проширување на Европската унија Марта Кост, пораки што ја засегаат и Македонија. Меѓу другите актуелни теми се осврнуваме и на најновиот развој на настаните поврзани со хантавирусот и патниците погодени од инфекцијата, меѓу кои има и австралијци. А подоцна се присетуваме на една значајна годишнина. Во неделата на 10 мај се одбележаа 37 години од еден од најголемите моменти во македонската планинарска историја, првото освојување на највисокиот врв во светот од Македонец. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, сојузниот благеник Джим Чалмерс го опиша престојниот буџет како најамбициозен буџет досега на лабористичката влада. Издадено е предупредување за нерегистрирани миграцијски агенти. Председателот на иранскиот парламент изјави дека војската на неговата земја е подготвена, цитат, да му одржи лекција на секој агресор. Во Европската унија има место за сите земји од Западен Балкан, ако кандидатките ги исполнат условите, вели еврокомесарката за проширување на унијата Марта Кос. И Майкл Вос одлучи да се повлече од функцијата тренер на Калтон Футбол Клаб. Сојузниот благеник Джим Чалмерс го опиша престојниот буџет како најамбициозен буџет досега на лабористичката влада со, како што вели, повеќе заштеди и реформи од вообичаено. Доктор Чалмерс изјави дека буџетот, кој ќе биде представен вечерва, ќе содржи пет големи пакети мерки насочени кон енергетска сигурност на горивата, трошоците за живот, домувањето, продуктивноста, даночните реформи и заштедите. Тој вели дека војната на Блискиот Исток е главна причина владата да донесе, како што ги нарекува, тешки одлуки за даночни реформи, по извештаите дека федералниот буџет ќе вклучи промени на попустот за данокот на капиталната добивка. Лабористите за време на сојузната изборна кампања во 2025 година ветија дека нема да го реформираат овој данок. Джим Чалмерс изјави дека времењата се промениле.
2: The developments in the Middle East are a reason to act more decisively and more urgently, not to kick the can down the road. There are substantial issues in our economy, in our tax system, in our housing market. It would be easier to leave them unattended, but it would be wrong.
1: Лидерот на Националната партија Мет Канаван ја критикуваше позицијата на владата за попустот на данокот на капитална добивка во престојниот буџет, велејќи дека е потребна акција за справување со кризата на трошоците за живот. Тој изјави дека лабористичката влада во овој буџет треба да се фокусира на намалување на трошењето, бидејќи, како што посочи, цитат, потребно е владата да го контролира трошењето за да не мора каматните стапки да се зголемуваат толку многу, а ништо од она што досега можеме да го видиме во буџетот не се справува со тие главни проблеми со кои се соочуваат австралиските граѓани, завршен цитат.
3: What we need right now is a government to tackle inflation. What we need right now is what the Reserve Bank governor pleaded the government to do last week. We need a government to control spending so that they don't have to increase interest rates as much. And nothing what we can see so far in the budget tackles those major issues in front of the Australian people.
1: Министерката за финансии Кети Галагер ја пранеше променетата позиција на владата за така наречениот негатив гиринг, велите дека тоа е необходно за да се создадат повеќе можности за домување за младите луѓе. Владата за вечерашниот буџет најави можни промени на 50%-ниот попуст на данокот на капитална добивка за инвеститорите во недвижности и покрај тоа што лабористите повеќепати негираа дека ќе направат такви промени за време на сојузната изборна кампања во 2025 година. Министерката Галагер за Каналот 7 изјави дека владата мора да прави прилагодување во согласност со променливите околности.
4: There's loads and loads of millions of young people growing all the time who are increasingly locked out of the housing market. Now, we've had a huge focus on supply. That continues, and you've seen some announcements on that in the last couple of days. But we also have to look at some of the other issues that are impacting the housing market, and you'll see that reflected in the budget tonight.
1: Председателот на Иранскиот парламент изјави дека војската на неговата земја е подготвена да, цитат, одржи лекција на секој агресор, откако председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп предупреди дека прекинот на огнот на Блискиот исток е на апарати за одржување во живот. Во изјава на социјалните мрежи, Мохамед Багер Галибах рече дека лошите одлуки водат до лоши резултати. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Есмаил Багеи изјави дека предлогот на Иран за завршување на војната вклучува, како што вели, легитимни и великодушни услови, меѓу кои укинување на блокадата на иранските пристаништа од страна на САД и ослободување на замрзнатите ирански средства.
5: Oliver Iran's demands are reasonable and responsible proposals. They align not only with Iran's national interests, but also with the welfare, stability and security of the entire region and the world. Regrettably, the United States still insists on one-sided views and unreasonable demands, which are largely based on mindsets influenced by Israel.
1: Председател Доналд Трамп изјави дека ја отфрла иранската контрапредлог верзија на планот на САД за завршување на војната. Тој рече дека иако прекинот на огнот се уште трае, истиот е, цитат, неверојатно слаб. Австралиците кои останаа заглавени на бродот за крстарење погоден од епидемијата на хантавирус ќе бидат префрлени во карантински објект во Западна Австралија на 3 недели. Чартер лет ќе превезе четворица австралиски патници до Холандија, каде ќе бидат подложени на медицинска проценка, пошто ќе отпатуваат во Перт за карантин. Се очекува групата да пристигне во Австралија во следните 48 часа. Сојузната влада упати повик до мигрантите во Австралија да бидат внимателни со нерегистрирани миграцијски агенти кои даваат лажни совети за виза за заштита во услови на засилена акција против неетичките практики. Ово уследи по воведувањето построги мерки за миграцијските советници, вклучувајќи построги стандарди, етички барања и зголемени извршни овластувања насочени кон подобрување на интегритетот во секторот. Помошник министерот за државјанство, царина и мултикултурни прашања Джули Хил за SBS Гуджарати изјави дека некои измамнички миграцијски агенти

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: It's deliver, then we have to deliver.
4: Марта Кос најави дека следните денови ќе бидат доделени 200 милиони евра на земјите што го спроведуваат планот за раст на Западен Балкан. Во меѓувреме, шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски во Брисел пак порача дека, цитат, земјите членки мора да одстапат од билатерализација на пристапните критериуми на Европската Унија. Повторно во земјава момче е сериозно повредено откако станало заглавено под воз на станицата во Северен Мелбурн. Итните служби биле повикани на станицата околу 16 часот вчера вечер по извештаи дека момчето било удрено и заглавено под вагон. Fire Rescue Victoria соопшти дека пожарникарите користеле хидраулични кревачи за да го подигнат возот и да го ослободат детето во спасувачка операција што траела околу 1 час. Се верува дека момчето е на возраст од околу 11 или 12 години и е пренесено во Royal Children's Hospital со сериозни повреди на ногата. Неколку железнички линии беа откажани за време на спасувачката операција. Комесарката за социјална правда за абориджините и жителите на островите од Теснецот Торес, Кейти Кис, изјави дека националната дебата за расизмот кон првите народи во Австралија е задоцнета. Заедничкиот постојан комитет за прашања поврзани со абориджините и жителите на островите од Теснецот Торес спроведува истрага за расизам, омраза и насилство насочени кон првите народи, по упатување од министерката за домородни австралици Маландири Мекарти. Јавните сослушувања за истрагата започнаа на 1 мај во Сиднеј, а потоа продолжија во Аделет на 8 мај. Господица Кис, припадничка на народите Канџу Бири Уиди, за SBS Living Black изјави дека истрагата е можност да се открие историскиот расизам и да се адресира насилството што се почесто е насочено кон првите народи.
5: I think we're seeing more open violence directed at First Peoples. I think what is new is the escalation that we're seeing. This is now at crisis point. We've got people's lives being threatened. We've got people's lives being taken as a result of racism. We need action.
4: Неделата на песната на Евровизија започна со илјадници обожаватели и изведувачи собрани во австрийската престолнина за отворањето на парадата. Австралиската учесничка Делта Гудрем им се придружи на другите артисти на тиркизниот епих, каде што се сретна со воодушевени обожаватели заедно со популярните представници од Данска, Финска и Франција. Пред првото полуфинале утре, среда 13 мај, член на Српската национална евровизиска селекција, метал бендот Лавина зборуваше за SBS на српски. Лука Аранджелович изјави дека тој и неговите колеги работат неуморно за нивниот настап да биде што поимпресивен.
6: We want to make the most of this opportunity so that after Eurovision we don't just disappear and become that one band that performed there and vanished. So there's a lot of work, but we're used to working hard.
4: И во спортот во ЕФЛ, Майкл Вос одлучи да се повлече од функцијата тренер на Карлтон Футбол Клаб со дејство веднаш. Блуз се соочуваат со 7 последователни порази и моментално се наоѓаат на 16-тото место на табелата со само една победа оваа сезона. Помошник тренерот Джош Фрезер ќе ја преземе улогата како привремен тренер. Вос го водеше Карлтон 99 пати откако беше назначен за сезоната во 2022, при што го одведе клубот до полуфинале во 2023. Најдобар резултат на клубот од неговото учество во големото финале во 1999 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,61 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 51,92 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт, претежно сончево, максимална температура 25 степени, Аделид, делумно облачно 24, делумно облачно и за Мелбурн 21, Хобарт расчистување на облачноста 18.

0: Да беа вестите на СПС на Македонски за 12 мај. Останете со нас и за најактуалните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од СПС.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Audio.
3: Притиснете play за соодветни содржини на вашата брамава должина.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплапт карвата е.
8: Far from the partisan politics.
3: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
2: sbs.com.au/audio.
0: Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ќе слушнеме. Во Европската Унија има место за сите земји од Западен Балкан, ако кандидатките ги исполнат условите, порача Еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос. ВМРО, ДПМН и СДСМ се обвинуваат кој повеќе ја кочи европската интеграција на Македонија. И почна судењето на 13-мина полицајци во врска со кочанската трагедија од минатата година. На овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
9: Во Европската Унија има место за сите земји од Западниот Балкан, проширувањето е приоритет. Оваа порака ја испрати Еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос вчера во Брисел на Советот за надворешни работи на ЕУ. Таа рече дека ако кандидатките ги исполнат условите и Европската Унија ќе треба да го исполни ветеното. Марта Кос најави и дека следните денови ќе бидат доделени 200 милиони евра на земјите што го спроведуваат планот за раст на Западниот Балкан.
10: There is a place for all Western Balkan states in the European Union. Enlargement is the priority for the European Union, and if our candidates deliver, then we have to deliver too. On the growth plan, implementation is running well, and in the next day we will disburse close to 200 million for Montenegro, Albania and Montenegro.
9: Се уште се користи методологијата стара 40 години, а ЕУ не живее во време на мир, немаме време, одговори Марта Кос, за идејата за постепена интеграција на кандидатките во ЕУ без право на глас.
10: Still using the methodology in the enlargement process, which is 40 years old, meaning we are living in different times. We are living not in peace times. We have no time. So what we are now discussing with the member states, if there are some possibilities where we could move the gradual integration principles mainly from the common market.
9: Со Западниот Балкан се разговара што може ЕУ да направи за регионот, но за возврат мора да има реформи, рече шефицата на европската дипломатија Кая Калас.
11: This is also a great opportunity to discuss what more can we do. They are interested in our cooperation regarding, you know, standing up to the hybrid threats that they are facing. Also, we are discussing this cooperation. In return, we of course expect reforms from them.
9: Земјите членки мораат да одстапат од билатерализација на пристапните критериуми на ЕУ, рече министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
12: We are 100% aligned with the EU CFSP, which means both intangible reforms, but also in strategic outlook, we have a very clear path towards membership. Our request to the member states is multifaceted. First, we need to depart from bilateralization of accession criteria, but we also need to engage on other core issues that are not related to enlargement per se.
9: Вчера во Брисел се разговараше и за подготовките за самитот ЕУ Западниот Балкан, што ќе се одржи на 5 јуни во Тива, Црна Гора. Освен проширувањето на Унијата, се очекува теми да бидат и отпорот од надворешните влијанија, како и проблемите со кои се соочува регионот. Сада сама ја обвинува власта дека преку платени медиуми ги лаже граѓаните дека уставните измени се удар врз македонскиот идентитет. Според лидерот на партијата Венко Филипче, внесувањето на бугарите во уставот, власта го користи како изговор за блокада на интегративниот процес. Тој на пресконференција рече:
13: освен што треба да се исполни реформската агенда и да се донесат европските закони, потребно е да се внесат и малцинствата во уставот. Да им објаснам на граѓаните кои ги читаат вестите од ВМРО Орбановите медиуми. Малцинствата не се некакви нови луѓе кои што треба да бидат тука кај нас. Тоа се наши граѓани, граѓани на Македонија, наши комши, пријатели, сограѓани.
9: Наместо да кодоши, опозицијата да даде поддршка и да застане во одбрана на македонскиот идентитет и достоинството, возвраќа ВМРО-ДПМНЕ да и повикува на заземање заеднички позиции во спорот со Бугарија. Портпаролот на партијата Валентин Манасиевски на пресконференција рече:
13: дека уставните измени се последната пречка за Македонија, веруваат само Венко Филипче и оние лојалистите на Зоран Заев, поставени лично од него во партиските структури на Социјалдемократскиот сојуз. Наместо да застанат на вистинската, на македонската страна и да ја бранат државата, СДС и Филипче, по стапките на Заев, да можат уште еднаш ке го сменат името за да дојдат на власт.
9: Уставните измени се дел од францускиот предлог што го прифати владата на СДСМ и ДУИ и покрај тоа што за него немаше соодветна поддршка во собранието. Почна судскиот процес за предметот во кој се обвинети 13-мина полициски службеници кои според обвинението не постапувале соодветно на нивните должности во кочанската дискотека Пулс на Комниот 16 март минатата година. Обвинителството дел од обвинетите ги товари дека планот за контрола не бил официјално одобрен со негово подпишување, туку дека тоа е сторено по критичниот настан. При подготовката на планот не биле користени оперативни информации од теренот. Другиот дел од обвинетите, обвинителството ги товари за непостапување за намалување на последиците, односно за ризикот што се создал преку непружање помош при извлекување на загрозените лица од дискотеката Пулс. Обвинетите се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. Според обвинителката Спасенка Андонова, секој во рамките на својата дејност придонел да дојде до сериозни последици врз граѓаните.
14: Ке се докажува точно улогата и позицијата на секој од обвинетите во временскиот период кога постапувале, кои се действијата кои што ги превземале, односно не ги презеле во тој временски период, токму при вршењето на акцијската контрола на клубот Пулс.
9: Според адвокатот на одбраната Зоран Зафировски, обвинението е нејасно и конфузно. Тој пред новинарите изјави:
15: во оваа постапка ќе докажуваме дека конкретно полицијскиот службеник Мазлом Рамаданов ги согласно планот за акцијска контрола имал задача да легитимира малолетници, да контролира точење на алкохол на малолетни лица и сето тоа го сторил.
9: Родителите на загинатите деца од Сдруженијето 16 март 2025 велат дека вината мора да се лоцира и мора да има одговорност.
16: Гледале, слушале, знаеле, но денес однеднаш сите се претворија во немокни наблюдувачи, додека вината кружи од еден на друг и мистериозно исчезнува некаде по високите структури.
9: Пред неколку дена кривичниот суд ја донесе првата пресуда поврзана со дискотеката Пулс. Тројцата полициски службеници кои во одреден период во 23-та и 24-та година внеле неточни податоци за Пулс добија условни казни. Судењето за предметот во кој се обвинети 9-мина полициски службеници почнува следниот месец. Судењето за пожарот што избувна на 16 март минатата година во кочанската дискотека Пулс продолжува утре среда.
0: Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму ќе најдете избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи што нашата редакција ги подготвува на теми кои се во интерес на македонската заедница во Австралија. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS на македонски, денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Светската здравствена организација вели дека постои нисок ризик за јавноста откако оние на бродот за крстарење погоден од хантавирус се истоварија во Тенерифе. Патниците и екипажот на бродот се враќаат повторно во нивните матични земји, а Светската здравствена организација повикува на редовно следење на здравјето со 42-дневен карантин. Колешката Маргарита Василева го пренесува прилогот на Сидни Ленг за SBS News. Да слушнеме.
2: SBS.
3: SBS.
2: SBS.
4: SBS.
5: SBS.
6: SBS Radio.
7: Патниците и екипажот на крузер погоден од смртоносна епидемија на хантавирус се истоварија и ќе се вратат во своите матични земји за да се изолираат. Речиси 150 членови на екипажот и патници беа евакуирани од бродот откако тој се закотви на Тенерифе на Канарските острови во Шпанија. Со оглед на тоа што евакуираните лица се пресоблекуваат во нова заштитна опрема пред да се качат на летовите за репатриација, шпанската министерка за здравство Моника Гарсија вели дека ризикот за јавноста е низок, додека алармизмот, дезинформациите и конфузијата се мерки спротивни на основните принципи за зачувување на јавното здравје. Гарсија ја повикува јавноста да бара информации преку официјалните канали и да ги намали сите манифестации на алармизам или дезинформации.
8: The risk of contagion for the general population is low. We believe that alarmism, misinformation and confusion are measures contrary to the basic principles of public health preservation. Therefore, we once again urge the public to seek information through official channels and to reduce any manifestation of alarmism or misinformation.
7: Тројца патници на бродот MV Hondius, холандски пар и германка, починаа на крстосувачот додека други се разболеа од ретката болест. Еден од петте француски патници покажа симптоми за време на летот за репатриација, според францускиот премиер Себастиан Лекорну. Во петокот на 8 мај Светската здравствена организација пријави вкупно 8 случаи, при што лабораториските тестови потврдија 6 случаи како позитивни на болеста. Процентот на луѓе со диагностицирана болест кои умираат од хантавирус, она што се нарекува стапка на смртност, е помеѓу 38 и 50%, во зависност од фактори како што се локацијата и дали лицето има коморбидитети. 4 лица остануваат хоспитализирани во Јужна Африка, Холандија и Швајцарија. Портпаролот на федералната влада вели дека на 4 австралици на крузерот им е помогнато да се вратат во Австралија со лет поддржан од владата во текот на следните 48 часа со можно пристигнување во вторник. Тие ќе бидат придружувани од постоен жител од Тенерифе и државјанин на Нов Зеланд, кој исто така биле на бродот MV Hondius. Пристигнатите лица потоа ќе одат во карантин, управуван од државните власти. Доктор Марија Ван Керхове е вршител на должноста директор на Оделот за управување со епидемиски закани на Светската здравствена организација. Та вели дека Здравствената агенција на Организацијата на Обединетите нации внимателно ги следи случаите на глобално ниво, а друг сомнителен случај се лекува на одалечена британска територија. Денес, изјави Ван Керхове, имаше и британски медицински лица кои всушност се спуштија со падобран на едно од британските преку океански територии за да се грижат за еден болен господин. Тоа е многу оддалечен остров во Пацификот. Потребни се 2 недели за да се стигне таму со брод. Нема писта, значи тоа е всушност единствениот начин да се внесат луѓе. Значи тоа е прилично масивна операција за да се осигура дека оние кои се заразени или може би се заразени се соодветно згрижени, изјави доктор Марија Ван Керхове.
9: There was today also British medics who actually parachuted in to one of the British overseas territory to care for a gentleman who was unwell. It's a very, very remote island in the Pacific. It takes 2 weeks to get there by boat. There's no runway. So it's actually the only way that they can get people in. So it's a pretty massive operation to make sure that those who are infected or might be infected are cared for appropriately.
7: Доктор Ван Керхове вели дека преостанатиот екипаж на бродот ќе биде лекуван од медицинска сестра во наредните денови пред да се закотви во Холандија. Откако ќе се закотви, таа вели дека ќе има целосна дезинфекција на бродот. Светската здравствена организација препорачува 42-дневен карантин за сите патници и екипаж на бродот. Таа вели препораките за патниците и екипажот кои се на бродот се да имаат активен мониторинг и следење, што значи дневни здравствени проверки или дома или во специализиран објект. Керхове вели оставаат на самите земји да ги развијат своите политики. Но нивните препораки се многу јасни и ова е навистина предпазлив пристап за да се осигура дека нема никакви можности овој вирус да се пренесе од други.
9: Our recommendations for the passengers and the crew who are on board is that they have active monitoring and follow-up, which means daily health checks, either at home or in a specialized facility. We are leaving this up to the countries themselves to actually develop their own policies, but our recommendations are very clear. And this is really a cautionary approach to make sure that we don't have any opportunities for this virus to pass from others.
1: Слушате СБС на Македонски, а СБС најсвечено се подготвува во исчекување на емитувањето на Евровизискиот надпревар. Представничката на Австралија, Делта Гудрем, е подготвена да се представи на песната на Евровизија со низината композиција Eclipse. Да слушаме повеќе во прилогот на Пеги Джек Мелос за СБС Ньюс, што на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
2: СБС Радио.
7: Неделата на Евровизија се отвори во Виена со илјадници обожаватели кои се собраа додека изведувачите одеа по тиркизниот тепих пред овогодинешниот надпревар. Австралиската представничка Делта Гудрем им се придружи на другите уметници на церемонијата на отворањето, додека фаворитите од Данска, Финска и Франција ги поздравија навивачките толпи. Делта, високо квалификувана пеачка и класично обучена пианистка со песната Eclipse, ке се бори за првото место. Делта прв пат се надпреварува на Евровизија и вели се надева дека публиката ќе се придружи во овој момент.
3: I think for those who might have had my music many years ago in their hearts and they've just rediscovered it again, I hope that they would join me in this moment. And for those who I've just met, just know that my heart is open to all to be there and to be able to like enjoy in this timing and music and empower the listener.
7: Оваа година се одбележува 70 годишнината од Евровизија и 11-тата годишнина од учеството на Австралија во надпреварот, кој започна во 1956 година, организиран од Европската радиодифузна унија, а првиот надпревар се одржа во Швајцарија. Надпреварот ги поттикна кариерите на имиња како Оливија Ньютон-Џон, Селин Дион, а секако и шведјаните Аба. Сите се надпреваруваа на Евровизија на почетокот на нивните кариери. Други пак исчезна во заборав. За некои од овогодинешните надпреварувачи, како данскиот изведувач Сорен Торпегард Лунд, самото присуство на Евровизија е доволен успех. Тој вели сака да се забавува и да се изразува преку својата уметност.
4: The key to success for me is having fun, getting to be myself and express myself through my art, and also having a great life and living and be surrounded by people who love me.
7: Но настанот се одвива во услови на растечка контроверзност околу учеството на Израел, а телевизиските куќи, вклучувајќи ги шпанската RTVE и ирската RTE, го бойкотираат овогодинешниот надпревар поради војната во Газа. Виенската полиција се подготвува за демонстрации, блокади и обиди за прекинување поврзани со вклучувањето на Израел, така што се очекуваат и пропалестински и произраелски протести во текот на целата недела на Евровизија. Израелската надпреварувач Ноам Бетам присуствуваше на отворањето на 10 мај под засилена безбедност.
5: Just incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love. And the rehearsals are happening like really good for now and I'm having the time of my life.
7: Критичарите велат дека Израел треба да биде исклучен од Евровизија, слично како Русија по инвазијата на Украина, додека организаторите инсистираат дека надпреварот е неполитички. Само пред 8 години во Лисабон на надпреварот учествуваа уметници од 43 земји, но само 35 ќе се борат за главната награда оваа година. Представничката од Белгија, Есила, вели дека луѓето треба да бидат слободни да имаат свои мислења за тоа кои земји треба да бидат исклучени или вклучени. Но таа исто така верува дека музиката може да биде обединувачка сила за луѓето ширум светот.
6: If you feel that you don't want to do it, don't do it, but just let the rest do their things, and every opinion is okay, but just bring peace, bring love and be kind. That's very important. We need it in the world, actually, right now. United by music.
7: Ексклузивното емитување во живо и во ударниот термин на SPS се емитува од 13 до 17 мај на SPS и SPS On Demand. За повеќе информации за тоа како да гласате, посетете ја официјалната веб страница на Евровизискиот надпревар. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SPS News.

0: Slušajte izvanredni prikazni na koji bilo mobilen ured, besplatno. Odete na sbs.com.au/macedonian ili prezemete ja aplikacijata SBS Audio Sega. Prezemete ja aplikacijata SBS Audio Deneska и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play. Слушате SBS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Во неделата на 10. мај се одбележаа 37 години од еден од најголемите моменти во македонската планинарска историја. Освојувањето на највисокиот врв на светот од страна на македонец. Се навраќаме на разговор од нашата архива со Димитар Тодоровски од Сиднеј, најмладиот член на првата македонска алпинистичка експедиција на Хималаите, кој секоја година во овој период со голема емоција подсетува на легендарниот подвиг на Димитар Илиевски Мурато. Тој беше првиот македонец кој на 10. мај 1989 година го освои Монт Еверест. За жал, на само 35 годишна возраст, тој засекогаш остана во снежните беспаќа на Хималаите, враќајќи се од врвот. По тој повод се подсетуваме на храброста и страјноста и наследството на овој страствен планинар.
1: Вие сте со SBS на Македонски.
0: На 10. мај 1989 година, Димитар Илиевски Мурато, член на првата македонска алпинистичка експедиција на Хималаите, се искачи на највисоката точка на планетава, каде што поминал подолго од цел час. За жал, на враќање кон базниот камп, остана вечно во пазуите на снежната планина, како и бројни други, кои невремето, снежните виулици и урагани ги имаат заробено и потрупано за никогаш да не бидат откриени. Овој македонец официјално се води за исчезнат. Во 2005 година во организација на Комитетот на експедицијата и Македонската алпинистичка организација, под базниот камп на Еверест е изграден споменик во чест на Димитар Илиевски Мурато. Човекот со неверојатна љубов до обседнатост кон планините и непоколебливост за соочување и со најтешкото на патот до врвот. Но може ли да си замислиме како било тогаш, тој мај 1989-та, толку високо во услови на недостиг на кислород и неподнослив студ со температури под минус 40 степени? Кој подобро да ни раскаже за тоа од Димитар Тодоровски од Сиднеј, кој тогаш ги искусил тие услови како најмлад член на првата македонска алпинистичка експедиција на Хималаите. Но пред разговорот да слушнеме само кус дел од историските моменти што во базниот камп под Еверест ги овековечи снимателот Румен Ќамилов, а кои потоа станаа дел од документарна емисија посветена на Димитар Илиевски Мурато.
2: Диме, ти честитам од се срце! Браво, Диме! Браво!
3: Македонија! Македонија!

0: Димитар, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски.
1: Добар ден, Радица, добар ден до вашите слушатели.
0: И ден денес не заборавате да подсетите на подвигот на Мурато, за секогаш запишан во македонската алпинистичка историја. Вие бевте член на првата македонска алпинистичка експедиција на Хималаите. Кога помислувате на тој ден, на што најмногу се сеќавате?
1: Тој ден не може да се забори никогаш од мојот живот. Нешто кое што се случува еднаш во животот. Најмногу се сеќам во делот кога што Диме се качи на врвот и ние сите долу во базата која што е на 5300 метри се прегрнавме сите заедно и почнавме да пееме македонската химна. А сите околу други кои што не успеа да се качат на врвот во тие 3 месеци, ние бевме единствената експедиција која што се успеа во таа сезона да го освои Монтеверест, беа зачудени како можевме така одеднаш кога сите да запееме иста химна.
0: Кои други се експедиции беа тогаш во тоа место?
1: Во тој период имаше 2 американски експедиции, една корејска, една јапонска и мислам дека една беше англиска. Посеќавање вака. Мислам дека беа 6 експедиции кои што американците беа тие кои што први проба да се качат на Монт Еверест, а во моментот кога ние пробавме да се качуваме, ги поминавме, тие не застана со тоа што напиша жалба и кажа дека македонците кои што пред нас не поминаа, почнаа да ни фрлаат мразови од озгора, така да непалската влада не застана за 2 недели, им даде предност на американците, за да пробат тие први да се качат. Но за жал тие не успеа, ни една од тие експедиции не успеа да се качи. Ние бевме последната која што проба да го освои Монт Еверест. И со тешки напори, чекор по чекор, успеавме да го освоиме Монт Еверест.
0: И македонската химна зајачи на Хималаите.
1: Да. Одеднаш како е што сите и други експедиции не гледаа мафе по настрана, не сакаат да не стават на иста нога со нив. Одеднаш како сите дојдоа во нашиот базен логор, со шампањ да ни честита за освојувањето на Монт Еверест.
0: Димитар, со вас беше и доктор Горазд Росоклија. Може да се види на снимка како на снимката е на интернет, може да се види како дава и да се слушне како дава совет дека не треба да се биде упорно храбар и дека ако се почувствува изнемоштеност треба веднаш да се размисли за враќање назад. На снимката исто така се слуша и разговор меѓу членовите на експедицијата тој ден со Димитар. На прашањето како е, тој одговара со на битулски ептен убо. А вие му враќате, Диме, сите сме горди на тебе и право, Диме. Но што се случи потоа?
1: Да, и ја користам оваа прилика да го поздравам доктор Горазд Росоклија, кој што моментално е професор во Колумбија, универзитетот во Нјујорк, во Америка. Што се случи? Како искусни алпинисти Горазд Росоклија и водачот наш Јован Поповски, нормално пред последниот јуриш на Монт Еверест, одржавме така еден состанок, еден собир во нашиот базен шатор, кај што си сменивме нели мисли, опрема која што беше најпотребна за оние кои што ќе одат, ќе јуришат на врвот. Сето тоа беше, како да кажам, теоретски планирано, успешно, но во практика, како и што самите знаете, за жал Диме не се врати од врвот. Што се случи? Како што реков, предходно имаше други 5 експедиции кои што пробаа пред нас да го качат врвот, во таа сезона никој не успеа да се качи. Условите беа максимално тешки, имаше многу наноси на снег, во тешки услови, на ветер во брзина од 120 км на час, така да сето тоа го отежнуваше качувањето. Но, ете, за некоја среќа или несреќа, Диме успеа да го освои врвот. Последниот удар од 8000 метри до врвот траеше цели 16 сати. Значи, тоа е голем напор. Еден човечки организам да издржи 16 сати на тие услови качување.
0: Кога има недостигна кислород и точно температури на минус 40 и повеќе, сигурно.
1: Точно, и успехот значи дојде после тие 16 сати, но за жал, како што сите знаете, Диме од врвот се јави, рече да, еве убо, сите славиме, рековме, нели, Горас, му рече, да, сите сме горди со тебе, сите славиме во базата. И сега се надоврзам на она кое што вие може би не го видовте, или него има на
0: снимката,
1: тие видео,
0: да, повелат
1: записи. Нашиот водач, Јован Поповски, кој што продолжи да разговара со Диме, му рече, Диме, ние ќе бидеме постојано на врска, кој што ние имаме врска, и ќе те очекуваме да ни се јавуваш на секој пола саа. За да знаеме дека си добар и дека ќе дојеш до камп број 4, кој што беше на 8000 метри. Но, за жал, таа врска откажа, техниката откажа, Диме не се јави повторно од самото синување од врвот, и изгубивме врската. Дори со бајлето дознавме дека Диме не се врати во камп 4.
0: Мурето се официјално се води за исчезнато лице. Меѓутоа, идејата за враќање на неговото тело и покрај административните прички со непалската влада до денес не е напуштена од ваша страна.
1: За жал, не успеавме да го вратиме телото на Диме. Организиравме повторно една експедиција после 4 години од Австралија, која што е, нарековме, австралиско-македонска експедиција на Монтеверес.
0: 1993-та?
1: 93-та, да. Каде што ја нарековме и по повод 40 години од првото искачување на Монтеверес од страна на Едмон Хилари и Тенсинг Норге. Таа експедиција имаше за цел нормално да го освои врвот, но исто така да го најде телото на Диме и да го спушти надолу до базниот логор и да се транспортира до Македонија. Сето тоа, значи, ние бевме спремни, организирани. Од Австралија отидовме 7 луѓе, кои што меѓу нив имаше двајца македонци, двајца непалци и тројца австралци. Така да експедицијата не беше многу бројна и не беше многу финансиски спремна да има шерпаси, немаше никакви шерпаси, така да моравме се сами да носиме.
0: За нашите слушатели да кажеме точно што се шерпаси.
1: Шерпаси се оние луѓе кои што висински носачи, кои што помагаат при освојувањето на врво. Секој еден нормален човек си има одредена тежина колку може да носи во такви услови, во таа височина, а нормално таму требаат многу опрема. Да додадам дека првата експедиција која што организиравме во 89-та година од Македонија, носевме 4 тони опрема и храна.
0: Так.
1: Втората беше нешто помалку, бидејќи беше помалу бројна и само имаше 20 македонци, така да во храната намалија австралијаните. Така да, ама сепак она носењето кое што требаше шерпасите да ни помогнат во втората експедиција, ние ги немавме. Моравме се сами да направиме.
0: Што како храна се носи обично на такви височини?
1: Повторно сега ќе се вратам до на првата експедиција од Македонија во 89-та година. Нашата експедиција организираше преку Институт за храна кое што се наоѓа во Софија во тоа време, кое што правеше храна за руските космонаути. Така да, таа беше висинска храна, која што ја користевме над 6-7-8 илјади метри. Така да, бевме добро снабдени. Експедицијата имаше 23 шерпаси. Вкупната сума изнесуваше 1.200.000 американски долари. Така да, беше добро организирана експедиција која што се организираше 10 години.
0: Димитар, да се вратиме на храната. Како изгледа таа храна? Што точно е? Мора да е мала по количество, да е лесна, меѓутоа да ги има сите протеини, витамини?
1: Денеска можете многу едноставно да најдете таа храна. Е за кампери, која што се користи во продавниците кои што одат за камп, луѓево. Леофилизирана храна, нели, водата извадена од храната и спакува, на која ставите во вода е како свежа.
0: Так.
1: Во тоа време тако нешто немаше и ние така импресионирани како алпинисти да имаме чест таа храна да ја пробаме.
0: Меѓутоа, на таква височина и со такви температури сигурно храната се смрзнуваше. Како ја користевте?
1: Само да наведам еден пример кој Диме ни го пренесе, дојка, значи, Монтеверес искачуваше 3 месеци. Значи, не беше нешто доаѓаш под планината и одиш на врвот и назад. Значи, сето тоа требаше некој да го подготви, да го спреми, да се освои базниот ловор, па да се освои првиот ловор, вториот, третиот и четвртиот, па дури после на врвот. И во сите тие нели кампови кои што ги спомнав, сега требаше да се достави доволно опрема, јажења, храна, боци со кислород и така натаму. Покрај тоа, штом ќе поминавме доволно, мислам, одредена височина, добивавме таа храна која што е за одредена височина. Во една случка која што Диме ти ја кажа, при неговото искачување или аклиматизирање нели, на неговиот организам и подготвување на тие кампови, во ранецот си носил едно чоколадо.
0: Јас рекол ке речете Ајвар.
1: Чоколадо кое што било специјално нели за таа височина, нели? И ми следувало само ако сме поминале над 7300 метри, инаку не.
0: Како награда.
1: Да. И во неговото искачување се враќа Диме во базниот логор и го прашуваме како беше чоколадата. Рече, луѓе, јас не го пробав чоколадата. Како можеше да не го пробаш ти прв беше до таму да отидеш до 7300 метри, што се случи со чоколадата? Рече, не знам, двајца американци ме стретна на качувањето по јажето и почнаа нешто да ми зборат, ништо не ги разбирав и се си помислив за ова чоколадото ми го бараат. Им го давав на нив. Е така една случка која што Диме ни ја кажа пред да го освои врвот.
0: Значи, тука покажал великодушност.
1: Да. Овие се моменти кои што сега во ваков разговор нели ми се враќаат мислите и...
0: Колку време траја тие подготовки пред да отидете во Непал?
1: Целата експедиција се спремаше 10 години. Значи, пред да одиме на Монтеверес имаше подготовки 10 години. Во тие подготовки учествуваа може би повеќе од 1000 планинари, кои што беа вклучени во целата таа селекција. И се состоеше во неколку етапи. Значи, предходно имаше подготовки на Андите, кое што во 82 година отиде македонска експедиција на Андите, на врвот се вика Куаскаран, кое што беа за подготовки, па после имаше една експедиција која што отиде во Русија, на врвот Комунист. За во 86 година да се организира една хималајска експедиција на Манаслу, македонска, предходница за на Монтеверес во 89-та година.
0: Бевте ли и вие член на тие експедиции?
1: Јас бев скоро во сите подготовки, но во ниједна тие не отидов. Првата експедиција во 82-та година, која што одеше за Андите, не бев во селекцијата, бидејќи немав 18 години, не бев помнолетен. Така да во следните сигурно не сум имал исполнето некој критериум кој што не сум можел да се вклучам во тие експедиции, но
0: меѓутоа имате искачено на доста врвови. Кажете ни каде се, кои врвови се ги имате освоено?
1: Па повеќето моите припреми беа на Алпите, Мон Блан, Матерхон, Монте Роса, така тоа е дел од европските Алпи. И тука ми поминува сите припреми. Последните припреми пред Монтеверес ги правевме на Пирин. Тој период од 10 години значи имаше големи подготовки, но и големи селекции во изборот на тие кои што ќе дојдат последните 12 алпинисти да бидат кандидати за на Монтеверес.
0: Вие сепак успеавте да бидете еден од тие 12.
1: Па со многу, како да кажам, со многу вложен труд, со многу голема желба, со многу голема љубов кон планината, успеав да бидам одбран, да бидам дел од тој тим. И пак да кажам дека бев најмлад во таа експедиција, со само 23 години.
0: Браво. И што ве натера, Димитар, да ја напуштите земјата со најмногу планински врвови во Европа?
1: Зошто дојдов во Австралија, е прашање ва?
0: Да.
1: Како да кажам, значи Македонија секогаш ми е во срцето и таму сум роден, мислам дека еден ден кога ќе умрам, желбам и таму да си умрам.
2: SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
0: И
3: со овој разговор со Димитар Тодоровски од Сиднеј, кој што во целост можете да го најдете на нашата интернет страница под наслов «Сеќавање на Еверест и Мурото», се ближиме кон крај на денешната емисија, да подсетиме на некои од вестите на денот. Сујзниот благаник Джим Чалмерс го опиша престојниот буџет како најамбициозен буџет досега на лабористичката влада. Издадено е предупредување за нерегистрирани миграцијски агенти. Председателот на иранскиот парламент изјави дека војската на неговата земја е подготвена да му одржи лекција на секој агресор. Во Европската унија има место за сите земји од Западен Балкан ако кандидатките ги исполнат условите, порача еврокомесарката за проширување на унијата Марта Кос. И Майкл Вос одлучи да се повлече од функцијата тренер на фудбалскиот клуб Карлтон. Тоа се за денеска, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian може да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар под тие содржини. Да посетам и дека нашите подкасти може да ги слушате и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, што можете да преземете бесплатно. Се слушаме утре, кога меѓу другите теми ќе разговарам и за чувството на жалост и тага при одредена загуба во нашите животи. Не е лесна тема, но на која е потребно да се води отворен и искрен разговор. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.